Kiše često sa sobom donesu sjećanja. Upravo je na toj jednostavnoj slici nastala jedna od najpoznatijih balada ranih 60-ih koju smo upravo čuli u prepjevu Zdenke Vučković. Original Rhythm of the Rain je 62. snimila američka grupa The Cascades.

Kiše često sa sobom donesu sjećanja. Upravo je na toj jednostavnoj slici nastala jedna od najpoznatijih balada ranih 60-ih koju smo upravo čuli u prepjevu Zdenke Vučković. Original Rhythm of the Rain je 62. snimila američka grupa The Cascades.